ئۇخلاشتىن بۇرۇن ئۇسسىغاندا قانچىلىك سۇ ئىچىش كېرەك؟ بەزىلەرنىڭ كەچتە گېلى قۇرۇپ بەكلا ئۇسساپ كېتىدۇ. بىر ئىستاكان سۇ ئىچكەندىلا ئاندىن ئۇخلىيالايدۇ. ئۇخلاشتىن بۇرۇن مۇۋاپىق ئىچىش ئېغىز قۇرۇش ئەھۋالىنى پەسەيتىپلا قالماي، يەنە مېڭە قان تومۇر توسۇلۇش قاتارلىق كېسەللەرنىڭ قوزغىلىش خاپىنى تۆۋەنلىتىدۇ. ئەمما كېچىسى كىچىك تەرەت كۆپىيىپ ئۇيقۇغا تەسىر يېتىش ۋە ئەتىسى ئاسانلا ئىششىپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئۇخلاشتىن بۇرۇن بەك كۆپ سۇ ئىچمەسلىك كېرەك. ئۇنداقتا ئۇخلاشتىن بۇرۇن سۇ ئىچىش ۋاقتى ۋە ئىچىدىغان سۇنىڭ مىقدارىنى قانداق كونترول قىلىش كېرەك؟ ئۇخلاشتىن بىر ئىككى سائەت بۇرۇن بىر ئىستاكان ئىلمان قايناق سۇ ئىچىش، ئەڭ ياخشىسى 200 مىللىلىتىردىن ئېشىپ كەتمەسلىك كېرەك. ئەتىگەندە ئورۇندىن تۇرغاندىن كېيىنمۇ ئاشقۇرساققا 200 مىللىلىتىر ئەتراپىدا بىر ئىستاكان ئىلمان قايناق سۇ ئىچىپ قاننىڭ يېپىشقاقلىقىنى تۆۋەنلىتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

0: ئۇلىنى مۇستەھكەملەيدۇ. ئېچىۋېتىش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى، شىنجاڭدىكى ئالاقىدار ئالىي مەكتەپلەر ۋە پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى بىلەن ھەمكارلىشىش، تەڭ ھەرىكەتلىنىشنى كۈچەيتىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بىرلىشىپ، تەتقىق قىلىش مېخانىزمىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغىدىكى يادرولۇق رايون قۇرۇلۇشىغا كۈچ قوشىدۇ. يىغىندا جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى شىنجاڭ ئېكولوگىيە ۋە جۇغراپىيە تەتقىقات ئورنىدىكى مەسئۇل يولداش شىنجاڭنى 3-نچى قېتىم ئۇنىۋېرسال ئىلمىي تەكشۈرۈش نەتىجىسىنى ئېلان قىلدى. بۇ قېتىملىق ئىلمىي تەكشۈرۈشتە شىنجاڭنىڭ بايلىق مۇھىتى ۋە يېشىل تەرەققىياتىدا دۇچ كەلگەن گەۋدىلىك مەسىلىلەر كۈچەپ ھەل قىلىنىپ، بىر تۈركۈم زور نەتىجە بارلىققا كەلتۈرۈلدى. قۇم بورانلىق مۇھىتنىڭ كۆپ ئۆلچەملىك تەسىرى ئېچىپ بېرىلدى. شىنجاڭ مۇزلۇق بايلىقىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى ۋە كەلگۈسى ئۆزگىرىش يۈزلىنىشى چۈشەندۈرۈلدى. بىر تۈركۈم ئالاھىدە تاقابىلچان يېڭى گېن قولغا كەلتۈرۈلدى. شىنجاڭ يەر بايلىقىنىڭ تېرىلغۇ يەر ئېچىش يوشۇرۇن كىچى ئېنىقلىنىپ، تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ گىرۋىكىدىكى توسۇپ زەربە بېرىش جېڭىنىڭ ئىلمىي لايىھەسى قاتارلىقلار ئوتتۇرىغا قويۇلدى. پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى لىن شىن، ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەن رەھبەرلىرىدىن قادىن كەبىن، قەيسەر ئابدۇكېرىم، شۆبىن، ياڭ خۇڭبىن. پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى، جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى ۋە دۆلەتنىڭ مۇناسىۋەتلىك مىنىستىرلىق كومىتېتلىرىدىكى يولداشلار، ئىككى ئاكادېمىيەنىڭ ئاكادېمىكلىرى ۋە ئىلمىي تەكشۈرۈش مۇتەخەسسىسلىرى، تۈرلەرنىڭ ۋەكىللىرى، ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار ۋە پەن تەتقىقات خادىملىرى ۋەكىللىرى، بىر قىسىم ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەر پەن تېخنىكا تارماقلىرىنىڭ ۋەكىللىرى، ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ ھۆكۈمەت پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى ۋە ئالىي مەكتەپ ۋەكىللىرى ئېلان قىلىش يىغىنىغا قاتناشتى. ئېلان قىلىش يىغىنىدىن بۇرۇن يىن خېجۈن، چەن شاۋجاڭ قاتارلىقلار شىنجاڭنى ئىلمىي تەكشۈرۈش نەتىجىسى كۆرگەزمىسىنى بىرلىكتە ئېكسكۇرسىيە قىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز 10 ئاينىڭ 9 كۈنى چۈشتىن كېيىن ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ دائىمىي يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچتى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھى ئۆگىنىلدى، ئىزچىللاشتۇرۇلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەقەملىك شىنجاڭ رەقەملىك ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشى 15 بەش يىللىق يىرىك پىلانى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ شۇ دەرىجىلىك ئاممىۋى سانلىق مەلۇمات بايلىقى تىجارىتىگە بىر پۈتۈن ھوقۇق بېرىشنى يولغا قويۇش لايىھەسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ 15 بەش يىللىق نېفىت خىمىيە سانائىتى، خىمىيە سانائىتى ساھەسى تەرەققىيات يىرىك پىلانى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. بازالىت يېڭى ماتېرىيالى، شىنجاڭ تەجرىبىخانىسى قۇرۇش خىزمىتى قاتارلىقلار مۇھاكىمە قىلىندى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: شىنجاڭنىڭ دۆلەت ئومۇملۇقىدىكى 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى باش تېما، سانلىق مەلۇمات ئامىلىنى بازارلاشتۇرۇپ تەقسىملەش ئىسلاھاتىنى ئاساسىي لىنىيە، رەقەملىك ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىنى مۇھىم نۇقتا قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، رەقەملىك شىنجاڭ قۇرۇلۇشىدا يېڭى بۆسۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تېز تۈرتكە بولۇپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ تىپىنى رەقەملىك ئاقىل قىلىپ ئۆزگەرتىشكە ئومۇميۈزلۈك قۇۋۋەت قوشۇش، رەقەملىك شىنجاڭ بىر تور سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ھېسابلاش كۈچى تورى بەرپا قىلىپ، سانلىق مەلۇمات ئۇل ئەسلىھەسىنى ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان مەمۇرىي ئىشلار رەقەم ئاساسىي بەرپا قىلىش، ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈشنى دائىملاشتۇرۇپ ئالغا سۈرۈپ، ئەمەلىي قولايلىق، تېز ئۈنۈم بېرىدىغان ئىخچام، تېز جانلىق بولۇش ئۆزگىچىلىكىگە ئىگە بىر ئىش ئەندىزىسى بەرپا قىلىپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى سىستېملىق يۈكسەلدۈرۈشكە، رەقەملەشتۈرۈش، ئاقىللاشتۇرۇش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش كېرەك.
0: يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: سانلىق مەلۇمات ئامىلىنىڭ قىممىتىنى قوزغىتىپ، شىنجاڭچە ئۆزگىچىلىككە ئىگە سانلىق مەلۇمات مارك سىستېمىسى بەرپا قىلىش، تىجارەت ئاپپاراتلىرىنى تاللاش خىزمىتىنى تېز ئالغا سۈرۈپ، ئاممىۋى سانلىق مەلۇمات بايلىقى تىجارىتىگە ھوقۇق بېرىپ باھا شەكىللەندۈرۈش مېخانىزمى بەرپا قىلىپ، ئاممىۋى سانلىق مەلۇمات مۈلكىنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، سانلىق مەلۇمات مەھسۇلاتىنىڭ پايدىسىنى تەقسىملەش مېخانىزمى بەرپا قىلىش، Мәнбәсіне бүтін жәриялық сүріштіргілі болыдыған бейхатарлихні назарат қылеш, башқұры системесі бәрпа қылып,

ئوچاقلىق مۇسابىقىسى باشلاندى. جياڭسۇ ئۆلكىسى ۋە شىنجاڭ ئىلى ئوبلاستى، ئالتاي ۋىلايىتى، تارباغاتاي ۋىلايىتى ھەمدە بىڭتۈەن تۆتىنچى شىسى كۆكتالا شەھەردىن كەلگەن 240 نەپەر ھەر مىللەت ياش ئۆسمۈرلەر توپچى يېشىللىقىنى مۇسابىقە مەيدانى. پۇتبولنى ۋاسىتە قىلىپ 5 كۈنلۈك ئالماشتۇرۇش مۇسابىقىسىنى باشلىدى. پەيتوپ دۇنيا ياشلار لەۋھە تالىشىش مۇسابىقىسىدا دۆلىتىمىز كوماندىسى ئارىلاش كوللېكتىپ مۇسابىقىنىڭ ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىگە كىردى. 10 ئاينىڭ 9 كۈنى مىسىر پايتەختى قاھىرەدە ئۆتكۈزۈلگەن 2026 يىللىق دۇنيا ياشلار پەيتوپ لەۋھە تالىشىش مۇسابىقىسىنىڭ ئارىلاش كوللېكتىپ يېرىم ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىدا دۆلىتىمىز كوماندىسى 0-گە قارشى 2 نەتىجە بىلەن تايلاند كوماندىسىنى يېڭىپ ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىگە كىردى. 10 ئاينىڭ 10 كۈنى مالايزىيە كوماندىسى بىلەن چېمپىيونلۇقنى تالىشىدۇ. Bu növbetlik müsabakının arılaş kollektif müsabakası da küçülap numar hesaplaş tüzümü kullanılgan bulup, 3 meydan müsabakı da 2 meydan galiba kılıç tüzümü, galiba kılıç müsabakı tüzümü yolu koyulgan. Her bir meydan müsabakı 5 yekü türdeki küçülaş müsabakasının terkip tapkan. Her bir yekü türdeki küçülaş müsabakası 11 numarı hesaplanıdı. Cuglanma numarı da aval 55 numara alğan komanda şu meydan musabıqıda qalbi qılğan buludu. Şu gündeki musabıqıda dövlətimiz komandası musabıqı başlanışdaki arqıda qelishtek paydasız halatnib yeñip u da 2 meydan qalbi qıldı. Şu gündeki yeni bir meydan yirim hal qılğış musabıqıda Malayziya komandası 0-ge qarşı 2 netice bilen Indoneziya komandasını yeñip hal qılğış musabıqı kirdi. Bu növbetlik müsabaka arılaş kollektif müsabaka ve 5 yekü türdeki müsabakaya ayrıldı. Arılaş kollektif müsabaka 10. ayının 5. günüden 10. günü geçe ötküzüldü. Yekü türdeki müsabaka 10. ayının 12. günü başlanıp 17. günü ahırlaşıdı.